2012. Yeah. Mzuthini, muzuthini. Linda wena ungisendele ngoba futhi uqala ngawo usuku. Linda wena ngiphele ngoma ngizongena ngawo usuku la ngolesihlanu. Linda wena. Ngisho wena oh. Wena ophumayo. Yokuphila ngikhandi ka boyfriend.